yal na ko fop jebal la jebal gu sa xol sedd sedd gu tar ter ndamal gay bi rek biti yal na ko fop jebal nu jebal gu sedd xol te bolen yor mbolam ya sedd sunu xol gu yal nañu nuy gu nge ekki mbek fi ba dugg ak nun ci aljana sa ndeg yep yal nañu and ak nun di wey basarak nun ñi ci adina dugg ak nun ci aljana far ndeg yep yal nañu and ak nun di wey basarak nun ñi ci adina dugg ak nun ci aljana far mu dekk dakk judootul fegg mu keti bis ma baale pepp mu dul jeex ak tiranga ju bir ko bari lab mana tee te tabe am mana maye lor ju ne yal na ko tee yiwu ne yal na ko maye ka bari lab mana tee te tabe am mana maye lor ju ne yal na ko tee yiwu ne yal na ko maye ka sakk sepp asamaaw te tee sepp asamaaw ba xamni sen asamaaw du daanu yal na nu tee ka xëpp ay may am fu ne te may ca mboolem ña fa ne yal na nu xëppi may fu ne nuy santakay baña tay ka yor ñoñam yor bu rafet ñoñam ña yor ko bu rafet yal na nu yor yor bu rafet nu yor ko kenn baña bay ka mëna jàpp la nu neex jébbal nu njébbal ga nu neex yal na nu jébbal lu nu neex lépp te def nu ñu nay ka mëna fal la rab bu ne yal na nu fal barab bu ne natal nu waa barab bu ne jox na njariñ yi ci jay ka mëna jébbal addinaam jëppub laram ak ajanaam yal na nu jébbal addinaam ak ajanaam ak tonoy ka mëna teq benn sox junni bi koo bani sërëx yal na nu teqal benn sox bu lare mboolem koo bay ka mëna wooji mbégi mbég yal na nu woojal mbégi mbég yu dal di ñëw te bañ a tag ca naka jadda ka noy ka mëna ñoddi ndami ndam yal na nu ñoddil ndami ndam ñu dal di ñëw te bañ a dem ñu wér ni tax bañ a xoy ka mëna fab ceebam nga neel jox nu ko fa wak barke teel yal na ko fab jox nu ko teel mu jël ci barkeb xej yi te baax jox nu ko ci baaxam bu baax yal na ko fab jox nu bu baax ci mbégte dolli surga yi te yori surga yori yal na nu jox surga te tàggatal nu sunu tool noti surga noti tool yal na ni ca surgaati tool natal nu wullil nooti lool ñu jox nu mboolem denci ka mën a dimbalib laram te mën a tey ngi bay leen tool yal na nu jox ñu baykat yi ñeenu ba tey ka mën a dàkku ayu yal na mbay jox nu jàmmi mbay jëpp ak njariñ ka mën a xëy fab àddina yi firdawsi jox nu yal na xëy jox nu koy te naa ko yaa mën a maye ka mën a xëy fab àddina yi firdawsi jox nu yal na xëy jox nu ko nuy sant ak a way te naa ko yaa mën a maye yal nañu jàpp Sénégal gépp a nga neeli Sénégal yépp dugal ci genn gaal te jox nu doomu googa gaal yal nañu jàpp Sénégal gépp a nga neeli Sénégal yépp dugal ci genn gaal te jox nu doomu googa gaal yal na nu dëkk ak ngërëm yu ànd ak dërëm yu dul dog mukk ak a jàdd yal na nu dëkk ak jaamu gu sell ak jàmm ju wóor ak mbéngu ni modd yal na nu lëkkook ku wérte lëkkoo ku cant lëkkoo ku way ni medd yal na nu reerewu te gaañew yiwu te di ñëfandewu ayak lu medd yal na nu kay buur musal ci aw toor ka wat ci dëb toor ba du yal na nu not wat mboo not na ni not wat ñëpp ñu tëdd yal na nu not wat mboolem ña not wat not na ñu not wat ñëpp ñu tëdd yal na nu xadd kaa bëgg a xadd jumaa ja xadd lu mat a xadd yal na nu raw lor kawarul koy jur am jàmm ku jur bu ñëpp xedd yal na nu dëkk ak ngërëm yu ànd ak dërëm yu dul dog mukk ak a jàdd yal na nu dëkk ak jaamu gu sell ak jàmm ju wóor ak mbéngu ni modd yal na nu lëkkoo ku wérte lëkkoo ku cant lëkkoo ku way ni medd.

0: defa mu fetek ñu nawet ak noor
1: yalna sutura taqok
0: tiranga taqok jum nawet ak noor
1: yalna ma jak jup
0: sax ci jak ak jup te gën ku nekkup nawet ak noor
1: yalna ma wërseuk wut ci wulew nak wu dara dul dop nawet ak noor
0: li nit ñi daw jëm yalna fi daw jëm
1: ndamal nawet jëm ci ak ndabegum noor
0: li nit ñi daw jëm yalna fi daw jëm
1: ndamal nawet jëm ci ak ndegum noor
0: yalna mu daw jëm fa mbar ya daw jëm te baña daw jëm ci nawet ak noor
1: yalna mu buru aras may jup
0: falak lepp nawet gënum noor
1: yalna sunuy noon ak ñu sunuy noon
0: sax dekk ci buun
1: faf nawet ak noor
0: yalna ñanay buun
1: ñepp ak ñanay buun
0: raw bon ak buun
1: faf nawet ak noor
0: yalna sunuy mbir jupte sunuy kër
1: jang sorey lor
0: raw nawet ak noor
1: yalna sunuy ñaan
0: nangu sunuy jaan
1: waccinu rahman
0: jang nawet ak noor
1: yalna mu fess ak
0: yalla te fess ak
1: gem yalla fess ak
0: ngor nawet ak noor
1: yalna mu mbir ya
0: yep ak ngeeram ya
1: angam yu mag ya
0: dar nawet ak noor
1: yalna fi ñam ya
0: yep ak deram ya
1: yep ak ngariñ ya
0: sax nawet ak noor
1: yalna mu dib tep
0: bu yep way tep
1: bu teewé faawu
0: nawet ak noor
1: yalna mu mag deek
0: te def nu ab deek
1: bu sax bu ñuy deek
0: nawet ak noor
1: yalna mu teeyu
0: dekk tar ak jup
1: te ap ñepup
0: sax nawet ak noor
1: yalna mu yokku
0: doylu te yokku
1: deddu te yokku
0: xam nawet ak noor
1: yalna mu yokku
0: mucc te yokku
1: farlu te yokku
0: way nawet ak noor
1: yalna mu yokku
0: tent te yokku
1: ndolen te yokku
0: may nawet ak noor
1: de yalna mu er
0: er sunu wa ker
1: muy mucc kay sar
0: ci nawet ak noor
1: yalna ngi ni ar
0: tawaka may kar
1: ak lu yaakar
0: ci nawet ak noor
1: yalna nambo
0: lum ngeeram ak mbo
1: lum cantambo
0: lum nawet ak noor
1: yalna nambo lum ngeeram ak mbo
0: lum cantambo
1: lum nawet ak noor
0: yalna nambo
1: musaka ku yol
0: bu sax bu gën lol
1: nawet ak noor
0: ya saytu yow bax
1: ya saytu xar bax
0: bo joxewul bax
1: joxe li xar bax
0: ya saytu yow bax
1: ya saytu xar bax
0: bo joxewul bax
1: joxe li xar bax
0: jebal na ak taw
1: mbalu gëna taw
0: gëna na ak taw
1: tepp ko bax
0: na nga na jox mbay
1: mbalu yam ak mbay
0: mbalu labal mbay
1: suxal ko ci bax
0: ya gëni jinne
1: fappa ki junni
0: fabal junni
1: joxnu ci sax bax
0: khalis bi xittil
1: wuri bi xittil
0: jam bi xittil
1: te xoti nak bax
0: xaral nun bax
1: xoti nit bax
0: bu wer ci sax bax
1: yow ki am bax
0: soti la soti
1: ngariñ ñi soti
0: ci nun
1: yu bette
0: te doli nu bax
1: soti la soti
0: ngariñ ñi soti
1: ci nun yu bette
0: te doli nu bax.